veç buletja, im veç dobre glasbe. Po në kryqë u sva se sreqën lajnë.